0: ke borom touba
1: kalam bay faala amna sala wax deug yalla tabarakal nim ko wax deug yalla xamna na doy luñ waye nak waxti bi tabarakal xam nga ni tane minuy jonn ba tegal ni xamna modi ndissana fukki mini jeesul mam soona jaar bu fuk ak ben sax ta ndissane xamna ne ndissane ci wenen sore na wax deug yalla waye wu ton lo wax deug yalla dañ lay tey ba ci kanam wax deug yalla ndax njang mi neexna tabarakal waxtan tim neexna tay rek lañ soxla ci emission ndax gis nañ ne sane lepp lo xamne lañ ci dañ ta ñew ko ci tontu bo xamne machallah kawani jot wax deug yalla vraiment ñi ngi lay ñaan suñu borom gën la defal carte numéro ci barkel khadim
2: numéro téléphone da
1: melni waaw xamna su ke waaw bu le neex ma nga jox sa numéro téléphone ku la bëgg jangulo inshallah mën nga daal kay joxe
2: 77 768 8208
1: waxat ko
2: 77 768 8208 77 605 4504
1: takkal ku la wa directement yow lay jot
2: inshallah
1: amo menanze
2: amna manager
1: waaw kan dal bo waré jël programme mom moko jex dal
2: waaw manam waaw ma soxla rek ma bolé lak mom
1: waay mais ko wati bo la jëté mën waxta moy waxale yow
2: ko moy bo ma jotté tamit mom féké na fék mu mé témbarit ñu wax ma ak yow rek
1: tawar kala ma sha Allah légui lo xamné amona ñi waxtané ko tambam ba la bëggu laj ko laj ñu ko ci imsa féké amna rek inshallah xamna ni
2: wa xana di la sante yow seigne khadim
1: jet mu kene sante sante ke yak mom
2: mag lay sante sante ko xamna fum tambale amul fum yam
1: sante ke yak mom bay faal
2: adresse bi ñu jom yalla nga ci dajje sak lu kawé su ñor
1: amin bak serigne ci wa amin
2: yalla nang ko taxaw témir at
1: amin amin amin bak serigne ci wa amin
2: bay faal andak wër ak wër du siara serigne ablay
1: waaw
2: samb
1: wa jeurign wa
2: mom jëmit jeurign ju bax de ko bax ku yatal
1: deug la de
2: mbok mbolem ñu mbokal émission bi ak technicien bi nga xamné tabarakallah réglé nako bam normal
1: ci tan waaw
2: mom koy siar bax
1: waaw
2: di siaré seigne cheikh mom seigne aliou diko ñaanam mu yag fi lool yeenem ci mamam yal nako aggal
1: amin bax seigne touba
2: way diko ñaanal jeppatu buram ko wa gep
1: amin
2: di siaré suñu chef de quartier seigne abdou ndjay koy siar bax momit di ñaan wajurum yu wacc bu yagut yal nako sa buram jéggal
1: amin bax seigne
2: siaré seigne khadim mi nga xamné moy seigne chef de village mom cheikh sidil mukhtar mom cheikh modim bar ak seigne fallou djabaye yalna suñu yalla suuram yagalen fi
1: amin ya rabbal alamin
2: limbi dal xamna ni buñu limé dañu djum way siar nañ ñep gëreem nañ ñep
1: tam gu rafet
2: assalamatu wassalamu
1: alaykum jeri jeuf seigne baye fall machallah gëreem nañu bax gëreem tim ñi nga adal ñew jotaay bi way gëreem tim ñi nga xamne ñoo desen fofu ci te gox batone baye xel li nga xamne jotaay bi kon ñi ngi ci gëreem bu baax ba di len tubal bu baax ba ni sant ci lepp lo xamne ni sant deg ngeen ko xamne boko tek ngeen ko bëgg na deg rek tabarakallah ñi ngi len ci tubal bu baax ba yeen yi ma don waxtaan ak yeen waxtaan bu ju bu rafet way nak ab dong bu mat rek xamna mo fi jaaroon ci ngen dimbu lañu motali ñoko kon bay fa ñi ngi lay ziat di la jaajeufal di ñaan suñu borom gëna gudde fan te wër la barke serigne touba lepp lo xamne ya ngi yote ci xajde suñu borom defal ci kaw ñoo ci barke serigne khadim xamna ko ne fa ko doon fa ko daago ñaan ko teddi cheikh mohammed muntaha mbakam cheikh modou bassir ñaan ko mbak yag ak wër ak na lek ci barke serigne khadim ak mbolem jappu serigne khadim way ñaan bass ñam di khalifa ñaan ko fal yag wër ak na lek ci barke serigne khadim ak mbolem ñettu mam cheikh ak mbolem talibi way ñaan ko mbolem khalifi la kadere tiwa won jaasane seigne cene balayen ñu le baaji len ziat di den ñaanal jam ak na lek ci barke ne sallallahu alaihi wasallam وافتح لنا كل باب كنت فاتحا للصالحين من الخيرات يا الله تاب لنا ربنا شيخ لنا بعدنا وحبنا رب التوفيق يا الله بامب فيب يال ني فيت فيب كنيك تي لبار بامن تي لبار غوم يال بون صار بار مانا سامو تدم سامو درو ان سام نيب مومن ار تلو مار مار جان ار نيب داني فان غودي لول اكبر اج في سارين باتين دي باس باسي باسبور ولا وتريسا يال نور سون بون باسكي لخليكم بك جيري نجي في ان بروغرام راديو جاند بي ام توبا 95 جيري نجي

0: أعوذ بكلمات الله، أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني ومن صحابك وسريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من حال مسار الشياطين، أعوذ بك رب أن يحضرون. الحمد لله الذي يبحث في كل أمة رسولا يناديه ويعلم الحق المبين، وبعث إلينا محمد الأمين ونصره وأيده بأصحاب قر الميامين عليه وعليهم أزكى الصلوات الأمين. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الحقد من لساني يفقهوا قولي. شدني يا فتاح كل يوم سعادتهم وبيا بصير قومي. بركة شيخ محمد المصطفى ابن محمد ابن أحمد. بكي جلدي بكي تلبي دنا بنيو santate yalla subhanahu wa ta'ala ñi ngi len di nuyu bu baax te di len siara di jital ci nuyu bi siara bi señ muhammadul muntaqa ak bolem khalifa yi ci kredit yi ñep ñi ngi len di nuyu ñi ngi len di siara yene ngi deglu seen reso DTL ci fréquence 95.2 kaddu gi ñu bayiko fi ci honsnul ma'ab ci xal wi jëm tindodi ci en bokk abibullah imam balla ñoon señ touba neena ci kaddu gi ngwanti ñuy jajeufal Seigneur Blaye Sam mi nekk ci xarala gi ñu siyaare mbokki talib yëpp bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn ñu siyaare mbokki talib yëpp ak fuñ mën a nekk mbokki xam ngeen ne waxtaan wi mooy doon sunu fukkeelu waxtaan ci jasbul xulóob ñu toll woon ci bunt bi sëriñ bi di leeral xare yi nga xam ne dafa amoon muy xare yu doy waar yoo xam ne dañu ko doon def ngir defandar li nga xam ne mooy islam ci lépp lu ko war a gàkkal ndax booba dafa am ñu taxaw tem ne islam dafa it amee te yàlla yónni ab yonent ne ko wooteel mu taxaw loolu moo andi sabab xeex yi nga xëy am na ci lu bari xam nga ni ñu ngi toll woon ci sëriñ bi di wax ne xeex boobu day muy xare boobu wala xeex bu doy waar la woon nam ko waxee ne qad qaama xayral basari wastal xiyaari sommari ila sawi takabari kalbar wastan jumi qad qaama xayru basari ngën jimi def taxaw na wastal xiyaari sumari ci digg tànnee fi xare ba wastal xiyaari sumari ci digg tànnee fi xare ba tolu buñ ko wax rek mooy dëgg la gi lëgg mi nga xam ne néew dem leen maa ngi ñëw
1: yéen a ngi déglu Tenière FM 88.6
0: lëgg mooy digg ba te mooy wastal xiyaari sumari ci digg tànnee fi xare ba mooy fa xare ba gën a taree gën a méttee fett yi di jógee kaw suuf nday yor càmmoñ fépp jaas yi fii fas yi di dënni fas yi di dal dënni góor yi di jaas yi di dalante yonte bi nekk seen biir pënd bi ne kor kenn xàmmeetut kenn kurut ki yàlla tegtal da nga ko war a rey nga xam ne da nga ko chible ngir rey ko wala yaa waxoon wala yonente bi yenne la woon diw mooy rey diw mu mel ne loolu tax nag kon légui nak bimu taxawé an la fan la jëm mom yonent bi ci taxaway bobu ila sawi takabori jëm ci worom reey reey lu ga kal barri wasta an jumi niki aw wer ci digi bidiw ndaw rañeku niki wer ci digi bidiw ndaw rañeku mune nak bis bobu yaman bi istada nilal yaman bi istada qital yamata har furijal yomri dawal wajab maulay kharbi sol neena yaman bi istada nilal bisla bop fert yatarna fert yu melne taw yaman bi istada nilal bisla bop fert yatarna yaman bi istada qital bisla bop khex batar waya yawmataha rafrijal bisub khamante gorja yawmari dawal wajami bisub ngeureum andakara la ah waaw kenn ko ne xam kala man moy khamante gorja kenn ko ne xam kala man waaw ndax kala ngay gis jambar deug ni ñu toxé tudé jambari fakk teud kéro ngay gis deug deug jambar mu doon xalé bu doy waal kéro bis bobu kéro Abou Bakr Sadiq mo ñëk jog jaayante mbolo mu jog jaayante yalla Aliou Aïda la gaynde goor ñi baye asal borom jalor ya kérok la dini goro kudul kama xam kérok la dal dini goro kudul kama xam ma man ko weddi nafa dun khaf yalla deysan lolu wara nak yawma rida wal wajami sum ngeureum ak njaqare moy yeferi amon na njaqare lol waye fofu yalla geureum na sabay ci njital yonnate bi sallallahu alaihi wasallam ngeureum lo xamne len la ndax ci wane giñ wane seen bakkan wa ak joxe seen bakkan inna laha isra minal mu'minina anfusum nga xamne kérok kum sum mana don ci ñoom moy ben itere nga am moy yonent bi am ndam serigne bi ne motax nak bis bobu goor ñi xamanté kenn ko ne wax na la ko ni sayyidina ali wax na la Abou Bakr ni wax ak bacha omar farouk domi khattab koka modi omar mo wax ni deug du masum katch yalla nga xamni ki leen ñentel mom dafa absenté moy ousman is khalbu ousman fihim kal qasawati ma'an demut ñewut way xol baangi xex lolé la cheikh bamba wax fi nasmi yalla lolou ba demé ki japp na bu mu joomu khassidak mimiya yakarna suma joomu amna fuko serign bi di wax wané ousman ñewut waya xex ci wut waya ñewut imam ñew ci xarabi waye xol bi doona xex waye mo deson ci keur ga di garder dalte xisay ni dañ wax ne baba mi ngi yakal alquran ni ne dedet da don garder wa keur mustafa sallallahu alaihi wasallam ndax ku ne xam na ne ko xam xex ni mi tedde moy
2: ñeñex
0: fm na am ay say yu jaar ci gannaaw yoxosu ñew fagaagal wa dekk ba bu ko defé nak da fay am ño xamne ñom ño fay dess garder keur ye ngir say soosi japp ne dañu wara yoxosu ngir ñew ray njabotu ñañu jotel loola tax nak ñu wax ne Ousmane da togon di garder ñen ñi ne da doon yaxal alquran waye lu ci man tok ala kulli hal moy teewut waye ab xolam mom teew na ci xare bi comme ni ko serigne bi waxe kon wasaka yawmul falah wasaka yawmul falah li sihtida'in war rabba les irtiqa'i wa sala li kulli shakhs muslim mawlay khadim rasul radiyallahu ta'ala anhu neena a wa saka yawmul fala baba bisla texega le sehte day wara ba ñeel borom guindiku ñeel borom guindiku ndax la tax muy texegi moy xere bi bu ñakona am rek manam bu yeufari gagne wo rek dara du ko jar waya wasaka yawmul fala baba bisla texega le sehte day wara ba ñeel borom guindiku ak ko tono le sehte qa'in wa sala ñeel boromu yeg ak yewenal le kolle sax sen muslimi ñeel bepp jëm julib julit moy bis bobu nga xamne kon islam ci la tinki ko ci la am hurriya ci la am liberté islam bis boba ci la am ndam naw nga xamne ci rok ñi tuddé hasratul mubasaratu bil janna ñom ñu ñep lolu mo leen may lolu moy melna subayru talhatun wa ibnu hawfi ñewna badar sahlu sa'id aminun ñewna yallaw abu hubaylata laysu lahi hamsatun may bayyib takhba mustafa jambar je ñewna salim sulaymun wa maliku harisun wa kasa ñi ñep waye ak ñeneen ñu ñoon ño xey ten jair wa jabir jubairun yawna yalla wa hamirun amirun ñaar ñep fekke barar ak harisun haraisu yalla limal unaysun wa haidun wa hutbatuhum ñi ñep tew nañ barar bis bobu nak mawlay khadim rasul ni يوم به قد قفر الصنوب من قد حضر قتاله رب الورى كبيرة كلمان وبسك كواتن خادم رسول نير يوم به قد قفر الصنوب قد حضر معنى بسل بو خمني باب جيغل نين كي موم
2: باكاري
0: نياتي اوي خيخبا نيب yalla mba yalla leer yow man bihi qad qafara sunuba man qad hadara bisbab jegalna ci mom bakari ñataawé xex ba khitaluhu rabbul wara borom rabb khitaluhu wara khitaluhu rabbul wara kabira ta kalam borom bindé fi bakkar yu magi ak yu ndaw yépp jegalna leer ko xélo kon buranon ñoñu nga xamni mat ton na ñetti témir ak fuk ak ñett ñi ne ñetti témir ak fuk ak ñent ñi ne ñetti témir ak fuk ak juroom ñi ñep tiaw batal sëriñ wax ne laqasu wal khayr shihab fihi sawi dayri shihab wa huma han asul qirab suwar tifa'i amami laqasu wal khayr shihab waram yoram yu yedi saaba daje nañu worom yiw yeli saaba daje nañ fihi sawi dayri shihab ci bis ba ak worom lorye di way jafé ñi ñep tew lañ ta moy ñi nga xamni sax dañoo blessé ci guerre bi ñum ñep manam tew nañ manam fihi sawi dayri shihab ci bis ba ak worom lorye di way jëf ngir rek tew gi ak ndigal li nga xamne mo ci am ndigal li ci la li ci am wa hum ma'an asdul qilab su wirtifa'im ñom ñep ay gar lañu yu mer wa hum ma'an asdul qilab ñom ñep ay gar lañ yu mer gar nak moy gayde su wirtifa'a hitay woro tay su wirtifa'im mi tay worom yi tay yu kawe ñom ñep ko dem ci xolam rek loolu mo ci nek ko ci dem ci xolam rek loola moo ca nekk. Te mooy lan? Mooy rek am yite ju kawe rek ci xare bi, ngir lan? Ngir ndigalal yàlla subhanahu wa taala. Mu doon noonu bis bu doy waar, bis boo xam ne benn bis rek la woon. Sëriñ bi nee na tanaasahu almawta maha wal kullu minhum sajjaha yabqi liliqaa'i sir'aalihi bil maa'i alqumami. Tanaasahu almawta maha. Sëriñ Touba nee na ña ngay xëccoo deega seen mboole, kenn ku ne ni ngay jëdee, ndax lan? Mooy liñ leen ci dig dee léegi dem àjjana léegi noppalu. Tanaasahu almawta maha, ña ngay xëccoo deega seen mboole. Wa kullu minhum sajjaha, képp ci ñoom jàmbar la. Yab xëli li xaawe sëru, ma ngay sàkku ak daje wala nërmeeru, ndax lan? Li hubbi maa il xumami, ngir sopp aji far gi njàqare. Mooy naa dee naa rey mbaañu rey ma rek, naa rey mbaañu rey ma. Lu ne ci ndam la keroog. Moo tax sëñ Touba ne kenn ku ne ci ñoom la rek mu doon ñëw. Tanaasahu almawta maha, mooy kenn ku ne nee nga ngee jëdee, ña ngi xëccoo deega seen mboole. Wa kullu minhum sajjaha, képp ci ñoom jàmbaar la. Yab xëli li xaawe yasra léxo bi maa ngi xumami, ma ngay sàkku ak daje
1: wala ngi déglu Tenier FM 88.6.
0: jaro lii mu am waxaatalu man xat naa umma musafiron safa, ña ngay xeex ak ñamu leen tëkk tagg. Hum safiron safa, moom yeneen bay ràmm ñu ñu ràmm ña. Waxaatalu man xat naa, ña ngay xeex ak ñamu leen tag, moom yoneen bay ram ñu ñu ram ñu. Keroog lii moo xew, kenn ku ne ne ngay ja faatu, kenn ku ne ne ngay ja faatu dem àjjana mbaa nga rey am ndam te du la tee dem àjjana. Nga xam ne xabtalu dafay mel ni ñoo xam ne dañoo xabtalu rek, benn iti rek lañ am, mooy xeex bi ndam am islam jóg ne ca kaw. Lii rek moo doon seen bëgg-bëgg. Moo tax ñuy xëccoo deegi kenn ku ne ne ngee ñu rey ko mbaam reyee, loolu yëpp xew na. Xataa xuburu sataxa bayna jabaani wa kami, sëñ Touba ne ba pënd ba jolli bayna jabaani wa kami, ci diggante ragal yi ak jàmbaar yi. Ragal yi mooy yéefar yi, jàmbaar yi ñooy julli ni. Pënd bi ne kor kenn xamitut kenn. Nee naa la ku dul koo xam ne yàlla dogal na kii moom yonent bi ne la woon yow yaay rey diw attaqué rek nga dóor ko ab xeeñ mu daanu, maa nga dóor jaasi mu daanu, nga doggale jéggi jàll. Lii moo xew. Waaye bokk na ci li ci yéeme mooy suma naha min assama xayrun wa jundun asuma ila raisil kurama bisran bi xayri wakami. Suma naha topp mu jublu bawa asamaaw, xaylun ay naaru góor wa jundun asuma, xaylun wa jundun asuma, ay naari góor ak kuréel yu mag. Fan lañ jëm? Ila raisil kurama bisran bi xayri wakami. Te mooy lan? Mooy jëm ci njiital way tedd ya muy mbég ki la doon njàqare. Te mooy force bi nga xam ne yàlla force bi yàlla joxe i wàccee ngir renfort biñ demee ba yëf yi tar. Metti lool, jullit yaa ngi rey naam, waaye yéefar yi dañ leen a ëppoon ëppeel goo xam ne ñoom it day mel ne loñ rey rek dañuy gën a bari. Waaye bi ñu demee ba nga xam ne nag dëgg-dëgg yëf yi metti na trop, ñu ngi bëgg a seen yaakaar, ndax dëgg la ñoom it ñu ngi rey ci jullit ñi, waaye jullit ñi ngi leen di rey. Waaye gis nañ ne ñu ngi gën a radical, di gën a positionné wu ci anam bu ñu xawee. Ñu ngi bëgg a ñu ngi leen jàpp ne jàpp nañu dañ leen jekku. Ah, foofu nag yàlla moom xam nga moom mbiram. Yàlla daal di yebal Jibril ne ko nag wutal acca, yebal ko boole ko ak kuréel ab arme ngir ñu war a wàcc. Ab arme boo xëyee dañoo war a wàcc nag ngir renfort. Xam nga ne renfort bi yàlla na gën a dëgër. Waaw, moom la borom barsa ne Jibril ñëw na maxal malaika yàlla wu ànd ak salaasu alaafil ahli de baraar. Salaasu ah mooy ñetti junni waxe ci wa barar fawqa al jawari huwa aizamu yalla fawqa al jawari huwa aisumu yalla ngol makka mayna ci ba ngol makke maynu ci barke gaay fekke barar barke ngam ak guddu fan al janna yalla
2: cieñex fm
0: wop legi nak kon yalla yabal na ben rapport ngir ñew fekk ci julit ni ngir jappale len ci xex bi mom la serigne bi wax non neena suma naha min as-sama khairun wa jundun asuma ila ra'is al-kurama bisran bi khair wa kan suma naha min as-sama top mu jublu bawo asama khailun ay nari gor wa jundun asuma ak kulay yu mag ila ra'is al-kurama bisran bi khair wa kami ta moy a jëm ci ngital way tedliya may muy bëgg ci lu doon jaxal kérok lolu am nga xamné légui nak sa bay gëna progresser wu parce que lutax moy ñom xamnañ ñi ñew mom xamnañ ni ñom lañ ay rapport la bu ñew japp leen bi ñu xabé sonu ñu gëna progresser wu parce que légui nak affaire yi ndagi ñi ngi am yaakar gëna am yaakar parce que dama nañ ba yalla xamna ni ñi kët dem nañ ba seen yaakar bëgg tass ndax lutax moy mbir mi metti na trop ngambar gi delu wuñ gannaaw ben di liñ man lepp ñu koy def waye say bari lool takku lool radical trop xé yor ay ngannal yu am doole té ñu gis julit ñi ci lanel ah lool nak ay wa légui nak ana lu xew ñu xol jibril num def ak arab bi gité won amaduhu rabbul anam bi jundin imlakin asam li haddad lalaham arda wa msawi ta'asum maulay khadim sulen amaduhu rabbul anam borom minifiya tebbu nako bi jundin amlakin asam ci kureli malaika yuri way mag li haddad lalaham ñel abli mbop tampo wuñu ardawam ni alak sawi ta'asum orom reylu li haddad lalaham ñel ab lim bob tampo wuñu señ tuane ne tampo wuñ de parce que jibril bi mi ñew bi ko yalla joxe moy yare nga xay moy ko mo commander mo jité moy général bi nga xamne mom la yalla yabal mu jité dafa am bi mi ñewé dafa am stratégie bopam bobé ko am ñew rek def ben dank ñew wacc ci seen biir dedet dafa xol ni ñu positionné wo ci ligne a yéfer ni ñu positionné wo ak ni ñu taxawé légui nak malaika yi nak kenn ko ne nak ñu am fuñ la yob fu la jibril taxawal nga taxaw mom la señ tuba ne li haddadin laliham ñel ab limbab tampo wuñ waaw ñu jëf ardawam sawi ta'asumi ñey alak worom ray duga wa fihim wa iswaralu qalilul mumajjadu jibril ni'ma sanadu fawqa jawadin saysami mawlayne wa fihi mo nek na ci ñoom es wara do bañu roté qalilhum majadu kharitam buñu teral wax moy kan jibrilu nihma sanadu jibril baxna moy wir way wax fawqa jawadi saysami ci kaw faswa dew naru ko wo xamni yalla ko lay tay bam noy def ci labam def ci lepp tagat ko bam mel na mo rawel mu ne jibril ay wax mu war ci wara ñew wacc badar wara wacc xarit mom la señ tuba ni wa fihim iswaradu qalilhu almubajjad jibril nihma sanadu fawqa jawadin saysan wa fihim nek na ci ñom iswaradu bañu roté qalilhu kharitam buñu khalitul khalilu majid
2: khalil
0: jibril nihma sanadu jibril baxna moy wir way wa fawqa jawadin saysan ci kaw fasunar gor wa ana lu ñu وساره إلى الكفاء مع السيوف والرماع حب سلاه وفلق القائمام الأحسن
3: بين خمين تكنلين جلني برغريسه غير ورا دم غير ورا اند نيوم لغينا jibril moy wasarihu ila kifa moy gawna jib ci xare ba moy nit fandi won ma'asiyo fi and ak jasi warima akheja luñ ci jiblu habb salahi wa fala ngir sop yewenuluk ak tixega khalfa imam asti ganaw yili man ju magja muy muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam wa fihi muhaqqiqo wa fihi muhaqqiqo sayyiduna muwaffaq asdaq man qad sadaqo bil asimi al صديقه مكبر صعيبة المؤقر أنيسه مصبر في القارب بعض الأحلام جمبر جاكو وفيه مو نك نك نيوم محققه أجل قلجة سيدنا موفق السنة سنغ بني توفيه خل أصدق من صدقه مو دقل كدقل مو دقل كدقل بالعاصم علمي كي ينتبعي سنغ با صديقه مكبر شعيبة المواقري أنيسه مصبر في القارب بعد الهلم صديقه مكبر أجل قلم جا كدي كنو مقل موي بروم تيغ كي كنو ذات تموي موي موي موي موي موي موي موي موي موي موي أبا بكر موي أبا بكر أنيسه مصبر موي ويتلم كدي كنو منلو fi al-kharib ba'd al-ahmi kontima ca ganaw ganaw sang ba ca moy kero bam gadaye dem and ak mom te serigne mi net lako ca jargoñ wat namu rabbe ba yalla dugal na petax ma nen fa ba bañu ñewé yeufari bañu topé bañu mom lañ ñëw dañ ñi fi mom kenn sax xel de yul nan manam war dara war na fi nek ndax fi bo xolé petax mi nim fi nené jargoñ nim fi rabbe loolu war ngeena xamné dara ñëw fi motax seigne touba ne wal kafirun qad ataw wa azara ma'il qafaw wa minhu shay'an lam yara wa rajahu bila abil alad ca gana waxnako netti wonna waxonnako ci gess waw wal kafirun qad ataw wa azara ma'il qafaw ngay xeyntu waye wa minhu shay'an lam yara seigne touba ne dara lañ gisu wa rajahu bila alad ngi delu ci metti aywa kon wahu sota sa toli ma'il hatiqin akbar ko ke nak moy amal kan la andalon moy ababakar mom itam tew badar def ci jalor ju reuy waye mom itam waye wa fihi momu basar bi kulli khairin umar sayyiduna mu'tamir hisata kulli muslim seigne tiwane wo fi himi basaru nek na ci ñoom ko ñu bëggal ke bi kulli khayr amru ci wepp yu moy amar sayyiduna mu atamir moy sunu sang kadi ko ñu laaj ndigal hissatu kulli muslimi kay ter da ngay bepp julit waye mbokk yi waxtu wi no ngi dog ngant di siyar ñep di siyar seigne mbacke bu sa ñu seigne amal jombu seigne abdourahman ñang khalifa seigne para ñang gor yalla radiyallahu ta'ala anhu soxna may ñang ñing koy siara ya jawri ñi lay dem fatiul bisri siara mbolem mbokki ñi wa fatiul bisri yeb no ngi siara mbokki tar bi yeb bayu ñu kenn bayu ñu fenn bayu ñen fu mbokk nek rek ñi lay nuy bu baax ci la siara mbokki ci garatu daru maxti ñi leen di nuyu di leen jala bay mbay sam ñom ak Seigne Ibrahima Dieng, Seigne Ibrahima Diop, mbokk yoy yep ñu ngi leen nuy, Seigne Ibrahima Sey, Seigne Morgane mbokk yoy, Seigne Fallou Cham bacci katum mur la ñu ko ziaré diko ñaanal tawfiq, waye Seigne Fallou Niass mi ngi fofu. Ñu ngi ziaré mbokk yep rek ziaré mbokk njambur yi. Ajeratu Kumba Jomba xum ñi fele ci ndiem ñang ak soxna Awa Gueye ñu leen farté. Soxna yemu jaxate bintu seigne babakar jaxate ni bobu ci ke seigne cheikh non cheikh amadou fadal ni ko ziar bax di ziaré mbokk tal bi yépp rek ziaré mbokk aliyé yi ñu leen ziar ñoom ñepp rek seigne cheikh ñang ñoom ak seigne mor ndjay ñoom seigne biral seigne mor seigne biral seigne cheikh mbokk yoy yépp ñu ngi leen di nuyu bax seigne babakar lo mi ngi fofu mbokk yoy yépp wa garage bi fofu ñu ngi nuyu mbokk yi fofu yépp rek ku melne seigne ngoura mbay ku melne seigne mor ndjay seigne mori ndjay
0: mbokk yooyu sëñ Daouda Sall, sëñ Moustapha Fay, sëñ Moustapha Guèye, mbokk yëpp rek ñu ngi leen di ziare. Sëñ Soxna Birame Diol ñu ngi koy nuyu, Soxna Ndey Sall Moussa ñu ngi koy nuyu di ko ziara, sëñ Omar Lo mi ngi foofu, sëñ Abdoulaye Seye, sant Baye ak mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen ñaanal. Tawfiq tey ci sama datu daara yi ni nuyu bokk yëpp rek. Soxna Ndey Sall moo fële sañ ci kam sañ ci kamara, waaye duñu farte Soxna Nianga, Soxna Yàgg Nianga mi ngi foofu ci Daaru Khadim, sëñ Moustapha Ndiaye ñu gën koo xam ci Baye Ndiaye mi ngi foofu, ñu ngi koy nuyu baax di ko siyaar. Ñu ngi siyaare mbokki talib yëpp rek. Sëñ Modou Fay mi ngi foofu moom itam ci Aliye ñu ngi koy nuyu. Moom sëñ Asfaali moom itam ñu ngi koy siyaar baax di ko ñaanal tawfiq. Di nuyu mbokki talibe yi, bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn. Mbokk yi ci jéemu sëñ Balla Diakhaté mi ngi foofu, sëñ Daaru Sow ñu ngi nuyu, sëñ Dame Seyek mbokk yooyu yëpp rek ñu ngi leen di nuyu bu baax, ñu ngi leen di yaar. Sëñ Malick Ngeer mi ngi foofu ñu ngi koy nuyu, Baye Cheikh Baye Ndiaye Baye Cheikh Baye Fall Ndiaye Ndiaye Baye Fall mi ngi foofu, Soxna Njawa Kiek mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di ziaral, bàyyiwuñ kenn. Ñu dem ba mbokki njàmbur yi siyaare ñëpp rek fu mbokk nekk, ñu ngi lay nuyu di la ziar. Mbokki Daaru Ndiaye njàmbur, mbokki Kër Sakho Kiek, mbokki Ndiaye Bale, bàyyiwuñ kenn, mbokki Xanda. Sëñ Abdou Fall moom sëñ Moustapha Fall mi ngi foofu ci Louga, ñu ngi koy siyaara, waaye duñ farte sëñ Amady Sall, duñ farte ku mel ne sëñ Alhaj Fall Alxuraan, Soxna Aïda Kantey, sëñ Basirou Guèye Mam Cheikh Mbaye, sëñ Bala Mbaara Diagne, sëñ Bappa Ndiaye, sëñ Diaga Diop moom sëñ Diri Wadal, ñu ngi koy nuyu baax di ko siyaara. Imam Mor Guèye di nuyu bokk jëlelu si la yëpp rek. Ñu ngi nuyu Soxna Maguette Ndiaye, Soxna Omalé, waaye Soxna Fatou Bint Fall mi ngi foofu, Adji Ndiaye, duñ farte Baye Moussa Sylla ak mbokk yooyu yëpp jéem jëlelu. Ñu ngi nuyu mbokki Camille Samb, waaye mbokki Goyar, sëñ Mahmoud Ansar ak Baye Fallou Guèye ak sëñ Soxna Khady Niang mi ngi foofu, duñ farte sëñ Modou Fall moom sëñ Baara Fatou Mbodj ak mbokk yooyu yëpp. Ñu dem ba Daaru Gueye nuyu njaboot sëñ Baara Fatou yëpp rek, jàmbale ko sëñ Abdoog, sëñ Youssouf, sëñ Bakki Gueye, waaye duñ farte Soxna Yacine, duñ farte Soxna Mam Awaak, mbokk yooyu yëpp rek ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal. Tawfiq tey si sama datu daara yi, sëñ Cheikh Ndiaye mi ngi foofu ci Njare, ñu ngi koy nuyu di ko siyaare, duñ farte Mbaye Diallo Xassaïd, duñ farte Baye Samba Guèye ndegte ak mbokk yooyu yëpp rek ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di ziar di siyaare mbokki taar bi yëpp. Bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñëng siyaar ñëpp. Ñaan yàlla defal tawfiq, defal nu tey si rek sa ngaa dasu daare ni.
2: Seen émission Xulafaul Khadim, Xulafaul Khadim di émission bu ngeen di am bis bu yàlla sàkk bu juróom-ñaari waxtu ci suba jotee ba bootal fanweeri simili jàpp ba juróom-ñetti waxtu, di maanaam 7h30 ba 8h ngeen ci ànd ak Serigne Imam Niang mu Serigne Modou Mamoun Niang. Xulafaul Khadim moo di jotaay bi ñuy waxtaanee mboolem xalifay Serigne Touba Cheikhul Khadim yi, bis bu yàlla sàkk ñu indi leen benn xalifa, doore ko ci Cheikh Mahamadoul Moustapha, Cheikh Mahamadoul Fadal, Cheikh Abdoulaye Lahat Mbake, Cheikh Abdoul Khader, Serigne Touba Cheikh Salihou Mbake, ba ci Alhaji Mohamed Lamine Bara Mbake Fadilu, ba ci Cheikh Sidiel Mokhtar Mbake, mbooleem xalifay Serigne Touba Cheikhul Khadim yi le seen émission Xulafaul Khadim. Bis bu yàlla sàkk dinañ leen indil kenn ci ñoom ngir waxtaan lépp lu di ak dundam ak njàmbaaram ak nepp nu ñu mën a royal ci moom. Bis bu yàlla sàkk lay doon 7h30 jàpp ba 8h, di maanaam juróom-ñaari waxtu ci suba ba juróom-ñetti waxtu, fii ci seen rajo Jant Bi FM 95.2 fii ci Touba Hossoul Mahab ak Serigne Imam Niang mu Serigne Modou Mamoun Niang ci seen jotaay bu am solo bii di Xulafaul Khadim.
4: Salaam mbokk yi, tey seen high-tech, tey seen high-tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax, téléphone yu wóor ak lépp luy accessoire téléphone. Mu leen indil xibaar bu neex bile, xibaar bu yees bile. Ak tey seen high-tech bu indee li ko dalee 10500 ñu lebal la téléphone. Li ci des nga mën koy fay ndànk-ndànk ci diirub ñeenti weer ba juróom-benni weer, maanaam diirub 17 semaine ba 26 semaine. Bépp téléphone Tecno boo soxla, muy modèle Pop, Spark, Camon ba ci tablette Tecno, wala bépp modèle téléphone boo soxla ci marque bii di Infinix ba ci Etel, boo dikkee fii ci Taysir Hightech lebal la ko nga koy fay ci diir bu yaatu bilee. Taysir Hightech mbokk yi mi ngi nekk fii ci diwaanu Yoof ci pencum Yoof mi, boo dikkee ba ci ginnaaw marché bi ci arrêt bi si mën ngaa woote ci numéro de téléphone yi le 78 424 99 99. 78 424 99 99 kon nak jaxlé jaxna ci walum téléphone model bo bëgg ci Techno Infinix ak Etel bo diké fi ci Taysir Hightech ñu lébal lako nga koy fay ndank ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lébal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat sëkk bo amé défaut de fabrication nga andi waat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dirub juroom benn wër même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolou mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko ken netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak Taysir Hightech ken duma fa jitu.

ci taxaway cheikh mustapha mu teddi borom beccé bi ak taxaway bi akel mu rafet ak fitwa mu ñoy ci natuy la kon nak ginaaw lool yag na ko bëgg ñaan ko fu bare bare bare tawfiq jojo nak bañ démé ba yalla def mu am ba señ bi ñew touba xam nga lool mbektem la dé ta am mbektem moy suñu mbekté kon bis bobu mata baye xel la fatlikou ci alquran fatlikou ci khassida mota semun taxatam dani bis bi ci suñu bis la mu diko ngundal ci kër señ touba gi ci alquran khassida and ko wa daay ci tarxé ñu fay jang ay khassida bobu set waté ma ngi ci bis yépp da nga xamni señ taxat ni bëgg lu baax rek occasion bu ñew du bëgg ci muy bisé ngeenel yi ndam bisé dafa am ay ngeenel yu ci yalla def ci yene bisé du bëgg mu rëccu motax mu bëgg mbolo bëgg ko and ak mbolo mepp su ko neexon mom rek moy bëru kat ci abdul kham dundal ko waye nak moy yir fi ñepp ci yene ne ñepp jamm yeme ne ñepp ci yiw wi motax mu yaatal ko ñepp mañ ci jëriñ ci ba ci day gis lay lut khatar bu jotay boko tuddé sax xal da dem ci soxna may mona wa xam lay lut khatar xeyru min alf shahr ak li ci yalla wax ci alquran ak li ci nek ci tawfiq way sa mun taxa dan yiwi ke bu ñu raw wa tax da koy dund ci kër señ touba ak momitam ci alquran ak qasida ñi fanane jang bu bëcc ah niku non itam gam far waaw ma kay gi mom mo ko wote diko ñepp ñepp mo xamne niko ak khalifa mi tedd eta defé waye ñewul ci gam cheikh muntaha da koy wajjal bu baax wéru té rongi gis ñi jàngi khassida di diko wajjal bu ñu démé ba ci guddiga mu and ko mbolo mi gis ci kër señ touba gi ñi diko fa jàng fanané ko fa gam mo bëcc ko reeli rawatun wa isbu tarqiya bu ci daaru minam gogu gis ñi kër señ touba gi ñu fa dayali señ amsatum señ abdul hadd na ci borom yok ko tawfiq di jambar lol mo fa mo teewal ko fa waye di ci taxaw taxaway bi am solo moy mu nek ci geneen walu mom cheikh mom du muntaha tabarakallah bokko ko mbolo mi di ko dundal mu jox digal wa rawd rayahin ak wa muqaddamatu khidma di to señ afia buso al imam ñom señ abdul hadd waye señ ahmadou badawi ak ñu ko alde fm 88.6 moy lu am solo la cheikh muntaha di ko taxawé lepp ngir bëgg re yiwo ñu jari ñu ci ñu ñew ci koor gi nga xamne bisi koor gi yépp mo bisi ngeenel la momitam bisi bu nekk bisu fed la koor mo bisi yépp fed la man bisu ngeenel la bisi yépp ngeenel la ci bëgg jublu bisu koor yépp bisu magal la mu yakoon bisu set da nga fexé ba dund ko ne ko serigne touba da dundale ñu am waxtu bo xam ci ngon gi ginaaw takku san dana tok ñi jang qasida wa isbu tarqi kurel yu wute bisbu set ak kurel yu wara ñew jang ko ba lu mat waxtu wala waxtu genn wal ñu ñaan ci lepp day tok de ñu jox ko téré bi xassida bi ñu jang mu tim ko diko and do mbolom bu lu ñu jang rek mom mu tek ci beutam and ko ak ñom kon lolu ak yitte la way yene ñepp jamm la yene ñepp yiw la way dund la tam do nga xam do na la ta cheikhul qadim da ko taxawé ko ñoo luma ta baye xel la ñoo rek fonk bu baax dundal ko mom gamu gi bu baax waye tamit ci xamné li serigne touba wax rek doyna sekk ci jéss bu wa am dana maye nga mëna am melna ko fekk woon jamani tou sallallahu alayhi wasallam and ak mom ci xara ya ci loolu ci nekk ci yiw kenn xamu num toll gisam lim ci wax ci aljana manana day maye aljana sax far yu bare bare bare way ci ko ko dundé ci tekko ci sunna nak ban ja ja xaar buñ ci djublu adina buñ ci djublu wote ngir bëgg na ma dajal mbolo mi ngir ne dama bëgg kombal fi wala ma def li lolu day yak jëf lolu bokk ko am fu lebul def lolu dedet mukk bu kenn may setan de defal lolu dila def lolu wala aduna dala yakal ci mënul la dar amul dar lum la fayé waaw kon na yalla rek tax yalla am fay mu fekké na amna mbolo mu koy def demal bokk ci budé am mbolo djégé won la nga man ko défé dong bérul nga def ko yak sing njabot
da nga selal ca yalla yalla defal tawfiq sa modum taqa yalla fi yakul tewete ci del ci inshallah bako ak borom tuba ngeen khulafa al qadim ngeen waxtan len dil war roy len dil war ñom dañu tipo yalla yalla tan len dañu fete wo yalla yalla fete len fep ku len top yalla ginnu ko ku len sop yalla sop ku len jublu yalla jublu ko ku len jublu yalla rabb ko ya jitu yalla ci borom yok leer ki yermane ci ñom ki fi nek te ji borom pe ci mek tim cheikh muntaka yene fi yakul tewer di siatu jabar serigne touba gi yep sax bayiwu ñu kenn len dig dajje so ak jam na ma jottale jotaay bi jambar l'islam ki nekkon khalifa bu ñek cheikhul khalifa de la anu sama wala mustafa radiyallahu ta'ala anhu fi la ci jant bi am jant bi fm seigne ablaye sam jeñe fam nakaru la bi allah ibrahim ci seigne allah ndjay leer nga fam lu seigne cheikh lo ñu ma andal ak jubal jubo jek jek ak jeñ ñu ko yene kep ku dekk ma ngi dekk lo fi suñu rew wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa bere.

0: bloodement de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab insha allah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge yi moy banku ci biir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drébi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jégg daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose ba ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf benn bi day ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischémique am hémorragique moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xétu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règal di metti muy règal douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara insha allah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw daleena jafé cholesterol diw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret buñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañoo am ay lak bu bari bu wër te du and ak ben tache douleur cardiaque moy deun bo xamne da fay faral di fat di metti énurésie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp ko ne kyste ovarien ak miyom ontren yoy yep dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki deret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañu am problème mu veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko képp ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolen 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebeus ci pakku ferraay bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim
1: vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Jantiba FM Tianar FM et Larki FM
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر mbolam bindi fi

0: mbokk jullit ñu gannaaw bu ñu santee yàlla azza wa jalla subhanahu wa taala julli ci bi yonentam muhammad rasulullah alayhi salaatu wassalaam ñu leen di nuyu di leen sant di bég ci yéen. Gannaaw sant yàlla ak julli ci yonent mbooloo mi fi daje kilifa yi fi teew ñi sos daje bi kilifa yi teew ak ñi ñu taxawal préfet bi ñu nekk nga xam ne moo taxawal préfet bi ki fi préfet bi toogal
1: gouverneur
0: ministre de l' intérieur mu tudd léegi ba ci premier ministre ba ci Abdou Diouf mi di borom réew mi yéen mbooloo mi daje fii nag rawatina ñi nga xam ne ñoo sos daje bi mën naa ne tànniku tànniku ngeen ndax nit ku ne am nga lu la itteel nit ku ne am nga lu la jaral jóg ngàbba sa tànk di seeti say morom nit ku ne am nga itte ji fanaan ci sa xol waaye itte ba itte jeex xam ngeen ne ji ci gën mooy di jëm ci yàlla. Yéen seet li ngeen yaakaar ne moom la nit ñi gën a aajo woo ci fii ñu toll te li nit ñi am li ci gën mooy diine ñu dem ba toll ci diggante boo xam ne ku am xel yaa ngi tiit ngir sa diine ñi amul xel di tiit ngir seen am-am ñeen ñi tiit ngir seen jàmm ñi seen wér-gu-yaram ñii li ñu am denc ko def seen poos ngeen ittewoo yàlla ak yonent bi ak lislaam bëgg xam ne ngeen di mucc ëllëg ngeen tànn seen tem bi ngeen tànn muy tem boo xam ne dafa am actualité li tubaab yi wax actualité bu brillante muy li fi xol ñi toll fi jamono ji toll fi nit ñi toll si jamono ji ngeen seet ko bëgg ku leen ci waxtaanal ma di leen sant kon di leen gërëm cant bu amul àpp ndax képp koo xam ne woote nga jëmee ci xamle diine yàlla ji sa tuyaaba yàlla doo nga ko xam yowmal qiyaama ke na nguñu itam def ca la man ak ka ñëw fekk ko bu keroogee bu ñuy fay ku ko fekke ñee leen boo ca bokkul woon. Jamono bii ngeen bëgg a xame ne jullit di jàppe diineem di jamono bu wuuteeg yi nu weesu dafa am chair bu ne woon maanaam poet arab ata zamana banuuhu fi shabibatihi fa sarrahum wa ataynaahu ala harami mu ne nit ñu njëkk ñi ñëw nañ ci àdduna fekk fi àdduna bu bees tàq lépp bees wér fekk fi leen gënal fekk fi la gën ci ñoom fekk fi la dal seen xel fekk fi jàmm fekk fi lépp nit ñëpp ba àdduna màggat mu ñëw fekk fi lu ñu soof danger bi tax képp ku am xel nelawatoo dog dëgmal doomu aadama yi nit aajoo fekk ak xelam dellu gannaaw aajoo ay leçon yu dëgër yu tegu ci dëgg te am njëriñ mu gànnaayoo ko leçon yoo xam ne day yee xel yi yëngal itte yi dekkal li dee woon teg ko ci yoon jub woo xam ne ku ca jaar doo ko rëcc ëllëg doomu aadama war a yëkkatiku ba ca kaw njolax tan la sëpp àdduna bi nga xam ne daf koy fekk muy matérialisme rek nit ñi njëriñ lu teewul lu ñu mënul a teg seen loxo jaralu leen dara doomu aadama yi mel ne dañu leen a xabtal ci li leen di lor ëllëg mel ne ku jóge ci kaw njolax tanal doj xalambaay wut si suuf àdduna nekk diggante ragal tiit ak yaakaar ñaar yëpp teguñu ko ci lenn loo xam ne fondement la. ànd ak xir boo xam ne jege na dayo. ñu fàtte lan mooy saasu dëgg dëgg ji ak dund ci adduna, lan mooy saasam, lan mooy réalité am. ñu fàtte ko bu yàgg. doomu aadama jàng nature bi ba mokkal ko, xam reegal yi di ko réussir, di naaw ci jaww ji, di dem ca weer wa, di xot ci biiru nit, dind jàngoro ji, nekk fii di jànloog lay xew ca Amérique, lay xew ca Makka, di dégg la ñuy wax, fexe ba mën a jëfandiku ci doomu aadama mu mel na leen gënal. noonu ñu noté suuf si, noté ko nit ñi, noté ko jaww ji, noté ko géej ji, xam li ci nekk lépp. mu di njàmbaar ak itte yoo xam ne jëmee nañ ko ca la leen ko jaral li teew ba àgg foofu, waaye li ñag seen bëkkan seenu njàmbaar jëmu si. li tax adduna bi neex a dëkk, jàmm kese am ci nit ñi nekk ci yoon woo xam ne buñ fi jógee ëllëg buñ ko rëcc, te texe gu leen xam-xam mën a may ci adduna jub mën na leen a may gu ko ëpp fuuf ëllëg. ñu sàggane loolu adduna bi kon toll ci li ñu arab di wax azma, mooy li tubaab di wax crise, crise boo xam ne du crise spirituelle sax rek, mais crise métaphysique la. nit ñi mbirum baatin, mbirum leeru yàlla, mbirum yërmande yàlla ñàkk ko faale, yemuñu ca. ndax matériel bi ñuy gis adduna dañee nekk ca gannaawam, loolu foofu la crise bi toll. lay xew ëllëg gannaaw bu nit ki deewee suñu yoon. ndax dara nga ca gannaaw dund gii wala dara nekk fa suñu yoon. nit bu dundatul jaar-jaar yi mu war a jaar, la fay xew, la koy waral suñu yoon. daal di doy waar loolu. man li shaair bi li poème bi waxoon ne danoo dikk fekk adduna bu màggat bu rapp, ñu dëkkee ko rapp rappam yi di ñu lor te ñu jàpp ne moo ñuy jëriñ. dal di ñëw ku nekk xam na ne adduna li ci yëy ak li ci def sore nañu lool. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mab'asi wa qiyamu saati hakaza, jamono ji ma ñëwee ci adduna suñu borom yónni ma, ak adduna bi dund gim dund ba fii mu toll bi may ñëw ak li ci def, ñu ñaari baaraam ñuy sutantee rekk la ñuy sutantee. mu génn benn bis waxtu takkusaani suuf, jant bi waaja xonq, mu ne gis ngeen fii jant bi toll, ñu ne ko waaw. mu ne li def ci muso ak li mu weesu ba mu fenkee ba léegi mu ngi mel ne adduna ba mu tàmbalee ba léegi fi mu toll fii nu nekk ak li ci des noonu lay ëppantee. rek xam ne adduna suuf si ba mu amee léegi ay milliards at, luy dund ba mu ci amee ak léegi di ay centaines yu milliers at, ba bi ci doomu aadama yi dëkk ak léegi mu mat ay junni at, ñuy dem ba doomu aadama mi ci dëkkoon jiwal ba ci ko du soppiku ci ak dundam suñu borom tàmbalee ci, ba humanité nekkee ci enfance am ci ndawam mu di leen indil naka jekk diine ji d' accord ak seen xel, tolloog seen civilisation ak seen itte. waxtu woo xam ne weesu na marxala boobu mu indi beneen yonent bu indi yeneen diine di gën a mat ci ni doomu aadama mate ci ni mu gën a mate ci kaw suuf, ni mu amee expérience, ni mu yàggee, ni mu toppatoo xam-xam ba fi mu àgg, ba ba dañuy agsi ci diine yi l'islam, mu gën a mat ci diine yi. ni nga xamee ne état bi enseignement yi, enseignement primaire mu tolloog le judaïsme, enseignement secondaire tolloog christianisme, ba ci enseignement supérieur tolloog l'islam. nga xam ne doomu aadama àgg na ci maturité am ba mu indil ko diine joo xam ne ba feeg nit a ngi ci suuf di dox du ko weesu mukk, du mentalité am, du civilisation du daraam. alquran rawe science ay millénaire siècle yoo xam ne fu ñu toll di découvrir ay réalité yoo xam ne daana ko waxtaane bu ca kanamee nit nag. bañ ko tuddé saxalé ni mom ak jinné dir seen man man bu bari seen itté ci lañu bëgg seen xel mu reuy ci la leen ko jaral bañu tuddé leen ñaari way ndij ji bop yi ñom nit ak jinné duñu dañ mukk ñom ñaar di sokorlo ci suuf ci mu di lu baax ak lu bon mu di lu bëgg lu dëng mu di lu naax ak lu naqari mu di lu mu doon ni jub gi gëna mat nit ñi gën ko top am ci seen wet ñeneen ñoo xam ne na la dëng gay maté na la pexe yay baree na la itte gay maté ci yàq rek wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum waaye wa in atahtumuhum innakum la mushrikuna suñ borom nee na sheytaane yi mu sàkk ñun ñu leen ci suuf si ñu fekk fi nit ñi te seen itte du lu dul réeral nit ki texee din ko ëllëg dañuy sax ñi lëkkoog ñoom ci nit ñi ay xalaat yu xóot yu ñaaw yoo xam ne nit ki ko xamul daf koy jàppee lu dëng wala lu yàq xelam ba indil ko si sàkka fekk dara du ca dëgg bu ngeen leen toppee nag innakum la mushrikuna nit ci man manam bu bari ndax nit bi mu njëkkee wàcc ci suuf muy aadama keroog lañu indi xam-xam ak yar ñoom ñaar ñu war a ànd ba faw buñ tàggoo rek sikk am bu xam-xam kese demee ñu wacc fa la yar nit mujj di seytaane rek soo xam ne lu bon lay fexe te day bari kàttan bu ab yar matee ñu wacc xam-xam gannaaw nit mujj di benn borom benn bët parce boo xam ne benn wet rek lay gisee wala muy gumboo ñu dem nag ba doomu aadama def toor wu mag moo di wacc fële ab yar wacc fële gëm topp xam-xam ba yàlla may ko kàttan yi ma doon waxtaane léegi ñu not géej gi not jéeri yi not jawwu ji not kaw ak suuf ci jëyub suñ borom nga xam ne boo sëpp woon
2: adduna
0: ci lu matul junni at sëpp ko léegi nga gis ne doomu aadama yi soppi ko nañ ci zahir ak ci batin soppi ko nañ ci seen melo seen dund soppi ko ci seeni kanam soppi ko ci seeni yére lépp di tekkalee ak jeng jëm ci fay lore ak fàtte fay jëriñe yàqu-yàqu yu bari lool ñu feeñal dorog gën a firi ci sàngara feeñal wëre feeñal xeeti jëfandiku yoo xam ne yi day delloo nit ca daraja ja ko yàlla tegoon daf koy delloo ba mu gën a suufe muy laqad xalaqna linsana fi ahsani taqwimin suma radadnahu asfala safilina radadnahu asfala safilina bind na nit ca bindin ba gën a rafet nga xam ne doomu aadama bi ko yàlla bindee lépp lu mu bind sàkk na ca loola def ci doomu aadama mu boole melaw malaayika ak melaw baahima ak melaw woo xam ne kenn fekk ko ci moom rek moo ko yeyoo moo ko wéetoo nga xam ne mën naa dem ba mel ni malaayika yi ci jege boromam mën naa dem ba gën a xam yàlla malaayika yi waaye mën naa dellu gannaaw itam bam xaj gën ko mbaam ko gën ko lépp gën ko mooy su ma ra dinaa asfala safilina ci yàqu-yàqu yi ma lim bu ko toppee nit di woddoo woddiin wu jotul woo xam ne du woddiinu lislaam waxin woo xam ne du waxinu lislaam te lislaam ñëw régler dundam gépp na muy doxe na muy waxe na muy dajeeg lim ay moroomam la muy jëflanteeg ñoom fa mu leen war a teg la muy lekk la muy bàyyi la muy sol loolu lépp ñu sànni ko fële wax ju ñaaw moo xam saaga la moo xam xaste la moo xam jëw moo xam rambaaj lamin yi daal di tekkiku ndax amatul lu ko tënk ndax ragal yàlla rek ko mën a tënk jëf ju ñaaw lan bi ah baax na daa cër yi nga xam ne
2: cër bu ci nekk
0: yomal xiyam da ngay wax te cër bu ci nekk ni ñu koy faral di waxe bunt daf caa ubbikoo ba ci xol xam ne jëf ji muy jëf jëpp day jeexital ci xol daf ciy indi ay taax yu lëndëm lu loxo jëf lu tànk jëf lu lamuy wax lu bët xool lu nopp dégg lépp day marqué ci xol bu xol buñ ko dul fóot day mujj dang ci mu nekk ñu seetatuñu li ñuy lekk seetatuñu li ñuy sol seetatuñu li ñuy wax ak na ñuy waxe seetatuñu li ñuy jëf di wax lu amul di wuruj di war di jëw di rambaaj di reetaan ku ñu yaakaar ne ñoo la tane defe na ñoo gën ñëpp lépp di lu aham lu ñu tere naka noonu lekk alali sa moroomum jaam ci loo xam ne seddul xolam moo xam da nga kàrte moom ba dàq ko lekk ko wala da nga koo lekk naaxtaayal ko bañ ko fay wala da nga koo nax wax ko lu amul ba mu jox la loo xam ne budul woon loo nga ko wax du la ko jox wala nga melowoo melowoo xam ne dañ la teg ku baax ba ni kii waaye yàlla la naa ko jox sama alal ji ngir yàlla te fekk na nga wane meluloo ni mu di ay war ba ci aada yoo xam ne day tax nit ñi di lekk lu leen lewul warugar yi ñuy joxe joxe téeméer di laaj junni wala ngay laaj ñaari junni riba la te aada woo nañ ko ba defe ne mënuñ ñu ko bàyyi ba jigéen ñi fasatuñ ko yéene bàyyi ndax ragal seeni morom ak ragal ku leen ŋaññi wala ku leen xeeb wala ku leen yab te la ñuy daw day fa ñuy daanu jee ko yées mëdëk mu gudd mel ne ku dul ku fi dul jóg mukk mel ne ku fi dul jóg mukk di mëbët mëbët mu jëm ay at xam ne mooy li seytaane gën a bëgg ngir deel man dee man laa bett rek nga fàtte dee nag ba faw ba booleetoo ko ci say mbir mu ne day li kulli jën bin masram jën mu jëme daañu wàqi ba mu xóot ñu suul la ci suuf xamuloo ban bis lay doon xamuloo kañ la te dee moomu bokk na ci li gërëm mën a mata ittewoo gën a mata fàttaliku sallallahu alayhi wa sallama bu ñu masee tagg nit ci ragal yàlla ak farlu ak jaamu danay laaj ndax naka ngeen ko fekkee ci fàttaliku dee buñ ko ne ah duñ dégg mu di ko faral di fàttaliku dee mu ne fa ngeen ko teg néewu fët waaye buñ ko ne kooku day dee du jóg ci xelam du jóg ci lamiñam mu ne waa jaa ngoob mu ne dee day tàmm nañ ko ba dootuñu tiital liñ ca dul liñ ca jaaregu la tax ne wextanu dee waxtu ruu di génn ci yaram mboolem pepp bu nekk ci yaram bi moo xam yàpp la wala deret la wala yax wala yuq wala yuur pepp bu ci nekk dana xar xarte loo xam ne bu doon ci nit ku tolluwul foofa buñ ko tegee rek du ko àttan benn pepp bu ci nekk waxuma naag nag mboolem yaram bi yépp di xar xarte loo xam ne dara mënu koo dékku ci àdduna lu dul ki ne ci sukuraat te mënu ko du ko dékku ngir sagoom bu dee métitu dee bu yemoon ci loolu rek day sëkk musiba

bo xam da ngay wo xale bu daw ferego idji diko neexal mu dila bindal dila jangal ba nga fer idji tradition yi bari na melawu ñu wara façon yi ñu wara xamé bari na nga jima xam rek amna tiyaba ba nopi teyit dana la dimbal xam gi rek ci bopum dafa am tiyaba dana lay kete ci dara djiji yobul ci jenen dara raw ci nga xam ko jefe ko kon xam lu wess mukk bok na ci war war julit xam lu utlubul ilma walaw bisin xam ngeen sallallahu alayhi wasallam bu mu nekké fofu arab fi ñuy wax légui arab saoud muy hijaz ak sin ak moyen de transport yi ni mu ñaké won kon man nañu sin moy fa gëna sori ci fiñ xam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wuti wut ñeen xam xam bu doon da ngeen dem ba sin itam kon ak fooy fa ngeen mëna amé ci xam xam lu mu sori sori sori na la ko jaral da nga fa dem mo en walaw bisin ngeen ni xam xam buñ ko doon wax ak xam lu fi la ne yandu fanan fi jël nañ ci sina al hasan al basri ni hadith bo xamne mursal la mun yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne de fek nako ci muy wut xam xam ngir dundal ci l'islam digantem digante daraaje je muy nek ak daraaje je yaronte di nek jenn daraaje rek dox ci digante bi ci aljana dar mi moko nek li motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne kun aliman aw mutaalliman aw mustami'an aw muhibban wala takun al khamisata fatahlik nga nek di alim di borom xam xam wala nga nek ko xamne mu ngi sat xam xam fu mu tollu wala nga nek ko xamne day deglu ñi xam ñi wax wala nga nek ku sop ñi xam yoy yep lo ci nek baxna waye wala takun khamisata bu nek kiko juromel da ngay alko te moy ci amul soxla yonti yalla musa alayhi salatu wassalam bu amé sun borom tabaaraku ta'ala jinni science yo xamne bu ci nek xamal nako fa ci ay xam xam lo xamne kenn xel mënu ko xalat ba mu japp ne mo gëna xam ci nit ñi muy laaj sun borom ana ci gëna xam ci nit ñi kan la mu ne ko bo demé ci kuñ wax majma'ul bahrain dañ fekk sama benn jam bo xamne dana la xamal ci lam xam musa ibn khadir day xamne kon xam xam bu jeex du bay yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam neena bu amé benn bis bo xamne nar na ko fekke te dolikuma ci xam xam yalla bu ma fekke bis bobu alayhi salatu wassalam sidina abu hurayra neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bayyi wunu dem ludul ba nga xamene melal nañu mel wo xamne picci sax bu na leenu am ci ay xam xam sidina abu hurayra neena jeelal na len ñaari nguusi xam xam ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam benn bi yullil na len ko benn bi ci def buma tek won won len ci dara rek ngeen dag sama fi abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu neena ay ji sun borom ne allah alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mislahunna yatanazzalu al-amru baynahunna yata'lamu anna allah ala kulli shay'in qadir ay sekre ngi ci yo xamne bu mako waxon ulama yi dañu dajje dañu ubbe nit ñi ne len ki ray ko la julit ñi wara def ndax day doon ay sekre yo xamne ñu ko xamne te dañu epp seen xel te dañu def ni bokul ci diine te ci diine la nek kon nak li am solo moy itte wo sa mbir diine diko laaj diko top mu jaral la dara ndax yalla nabi sallallahu alaihi wasallam neena man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi ddin kep ko xamne ci sun borom namana ci mom liw elek dana ko deglo diine dina ko xamal diine wala mu xeyr ko ci mu diko jema xam donte xamuko te diko jema xam bax ni nga xamne dañuy philosophe philosophe lu di way reer di ciow ci luñu xamul dañ nan la ni day ay prophète de malheur liñu yalla soxorul nit ñe soxar yalla borom yermandi la yalla yoy mo ñu ëpp na li ñuy wax loolu lepp dañuy tital nit ñi rek ha reer bu reey leen dikkal dañu wax xiyaas yalla ci nit doom adama xol la am aku beeg aku ko wéx day fekk ku ñu gaañ xolam tiis mënu ko supporter mu am naqar yalla du nonu de seet leen ko ci li xew ci aduna bi rek te kenn defu ko dul yalla seet leen lire bo xamne bi dañ ko tek ci balcon mbar ak yap gu bax na ci souf mu wad ca ku ko def dudul yalla bu len xiyass yalla ci nit ñi da na di faral di nek li xissa bobu nga xamne nenu ben way rek ak jabaram ñu nek ci lu ñuy wax gati moy toli ci all bi am ben nak ñu tudd ba guddi gaynde dal di ñew ray nak bi waji deg ko genn di set lu yengu lan la gaynde gi fadd ko digen di teud teud teud degul dara xamul lu xew mu genn fek gayne gi demna mu gis ne gayne gi reyna waji reyna nak wi mu dal di samp xelam jëm ci dekk yu magi dim ci dekk ba bi muy dem ba ci yoon wi dafa nekkon ku ëmb mu matu du mu wasine amul ku ko rewli amul ku ko jox ndox amul ku ko dimbali mu deg mbattu yi ngaax ci gannaaw mu ne fofu day ndox fi nekk

0: mu dem jëm ci ndox ma bu mu demé ci ndox ma fekk amon na nak wo ak xajj rek lañ amon xajj la andal moko doon wékkli bu mu demé di tank ci ndox bu mu delu sa fekk xajj bi di lek dom ji ñu xamné koku dajalé na ay musibe yu bari ak ay naqar ci gën guddi kuko def dul yalla sa borom nga dem fi dama yugoslavie bëss ñaar et sogowin la fay xew te ay julit lañu kuko def dul yalla bu ñu xiyass yalla mukk ci nit li yaronte bi wax du dañ mukk yalla du tiaxan yaronte bi du tiaxan lepp lu mu wax luy ami la kep ko xamne japp nga ko nenen da nga am mbett te dang ko reccu ëlëk waaw ñoo nga xamne nak ñom ñu wéy seen ndortal mu di seen ndortal bop lo xamne jëlé wuñ ko fenn alquran neena wa badaluhum minallahi ma lam yakunu yahtasibun wa badaluhum sayyi'atu ma amilu wa haqa bihim ma kanu bi yastahzi'un ñoo ñu day ëlëk dañu am mbett mu reccu yalla yalla dañ leen jëlé jëna leen jogé fuñu fogul won de dañu gis ci yalla lo xamni foguñu won li dana am wa badalahum sayyi'atu ma amilu bukra ge ba ñaawte fi seen jëf yi ñu jëf feñ wa haqbi ma kanu bi yastahdiuna li ñu doon wayfal ak diko retan ak diko tutal bu ëllegé lolé dana wacc seen kaw bop yoyu walalikum dhannukum alladhi zannantum bi rabbikum ardaq fa asbatu min al-hasirin lolé leen jortu ngeen jortu ci seen borom mo leen alak fa asbahtu min al-hasirin mujj bok ci ñi gëna tax ñi gëna perte moy gañu nga xamne kon wedd nañu yalla wedd nañu waxam wedd yaronte bi amuñu diine amuñu ngam nit wara xex kon xir ak mebeut yu gudd sallallahu alayhi wasallam neena yashib ibn adam wa yashib ma huwa khaslatani al-hirs wa tul al-amal bam adama danam dund bam magat ba be jaw ñaari jiko daf koy be jawale xir ak mebeut yu gudd du dañ mok waye alquran daf no sant ñaax nu nanuy sekantal ci kawtef yu ñu gis ci aduna monu ye ta man nañu xamal suñu borom ndax keman yu nek la def ci aduna allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar la suñu borom tag ñi nga xamne dañuy baral ak tuddu yalla ci seen gemiñ buñu teddé buñu taxawé buñu togué ñi xalaatu tam ci kawte fi suñu borom yi ci aduna bi alquran ni wa ka'in min ayatin fi samawati wal ardi yamuruna 'alayha wa ana mu'riduna mu ngi xass gañu nga xamne neena aka bari kawte fi suñu borom yi ngeen di rom day jor ak chamoñ te du ngeen ci xalaat du len yé du ubbi seen xel du ko delo ci ngeen won ko gannaaw rek lolu te suñu borom neena سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق دانا لين وان سما كيماني تي بوخي بوخي سوفي دانا لين كو واني تي سين جيم سين بوخ بوم وور لين ني موي دغ بو نين سيتي ادنا لي سي غينا ييمي اك ليغا خامني سيانس اك تكنولوجي اندي نكو في اك ار ني لين ييم ليب لاكو غينا ييمي موي يور داكو генي يور داكو خلات با генي كو تا كوكو سون بروما كو ديف kon suñu borom wonne doom adama ci bopam ay kawtef yo xamne bu ñu sété né cër bu nekk ci cëru doom adama nit mëna ci spécialisé bi ci jang ba ba muy déta du jeex mukk bu ñu sété yuur danaka muy di gëna yéme ci aduna xol rek ko raw ci li ci zahir nga gis né milliards molécules yi nekk ci yuur doom adama ak bu ci nekk ak lamuy liggéey suñu borom rek ko xam doom adama lim ci jëri ñoo rek la ci xam té téggu guko lepp yalla nako suñu borom def muy jëf ju sel ngir jëmam rek yalla ko sun borom boole ci jotaay yi ëpp njariñ yu gëna barkel yu gëna bëggal sun borom ak yaronte bi ak sëriñ bi té sun borom may ñu ñëpp wër gi yaram def may ñu fun yu gudd ci l'islam képp ku indi won bakkar sun borom baal ko ko ci indi won tawat sun borom safara ko ci indi won aaje sun borom faj aaje joju assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: mbokki auditeurs sen réseau DTL altiné manam lundi bu nek liko doré 9h30 andilé nak sen émission matinale bi lañuy wowé l'équipe du matin daanu ci waxtane culture santé société nekki nu jigen ñi walu estuar ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dikki bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fasantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tianyer FM ngien koy am altiné bu nek 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn wouté
2: sama wér gu yaramu doom daf ma soxal. Loolu moo waral may topp bu baax ñàkk yi mu war a jël. Bi ma wasinee ñàkk nañ ko si saasa ngir aar ko si feebaru res, feebaru lafañ
3: ak
2: feebar bu tar bi. Ginnaaw loolu yóbbu naa ko juróomi yoon ngir mu ñàkku si bari bu fajukaay bi ma gën a jegee. Bi mu amee weex ak genn wàll mu jël ñàkku hexavalent 1 ngir aar ko si waxu feebaru jàddaaxal, jàmbataan, feebaru meningite, feebaru res, feebaru lafañ. Jël ñàkk yi koy aar si feebaru dënn ak biir yuy daw yi. Ñaari weer ak genn wàll ñu tolanti ñàkk yi. Ñetti weer ak genn wàll mu dellu ñu ñàkkaat ko. Bi mu amee juróom-ñeenti weer jël ñàkk RR1 ak VAA. Ñàkk yi koy aar si ngas ak rubéol ak feebaru pays. Su yeggee fukki weer ak juróom mu tolanti ñàkk hexavalent 4 ak RR2 bi koy aar si ngas ak rubéol. Bu ñu fàtte itam ñàkk xale yi jigéen yi am juróom-ñeenti at jàpp fukki at ak ñeent ngir musal leen si cancer col de l'utérus. Ku ci ñàkku xaar juróom-benn weer tolanti ko. Ngir aar sama doom si fukki jàngoro ak ñett yi mu mën a maytu si biir PV bi, damay toppate matal ñàkk yi ni mu waree.
4: Baatu jàmm bi wote jàppalante ak wolante bu ànd ak yaakaar. Baatu jàmm bi wote jàppalante ak wolante bu ànd ak yaakaar.
5: Mbokk yi déglu rajo Jant bi FM 95.2 di déglu Thiènière FM 88.6 ci Touba ak Ligor. Ñu di leen nuyu bu baax, di leen gërëm, di leen sant. Tey ngeen nekk ci baatu jàmm, te it wax dëgg yàlla kenn ku ne xam na ne jàmm lu baax la ci réew. Tey ñu toog ak Serigne Fallilou Bousso Tamba, bëgg a waxtaan ak moom ci jàmm, bëgg a waxtaan ak moom it ki di ku tedd ki Serigne Touba, nan la gisee woon jàmm? Xam naa wala may def dara dama koy jox mu nuyoo ba pare.
6: Bismillahi rahmaani rahim. Mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ñu ngi jiital sant yàlla ñu julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam, waaye di sant itam suñu yaakaar Cheikhul Khadim. Di leen nuyu yéen mbokki auditeurs yi nga xam ne yéen ay diglu Thiènière FM. Di leen ziar itam te di leen baalu xaq, di ñaan suñu borom boo leen ñu jégal ñun ñëpp te defal ñu jàmm ju yaatu ju ànd xéwal ak mucc.
5: Serigne bi ginnaaw bi ñu jógee ci nuyu bi dañu gis ne xol yi dañoo gaaw a jóg te it xel yi gaaw a jaxasoo. Rajo Thiènière FM akub jëntam yaakaar ne jàmm mën naa delloo si xel yi, tàppewaat xol yi. Tey buñ la doon laaj ci jàmm lan nga ñuy tontu?
6: Jërëjëf Badam, jàmm de moom dafay loo xam ne am gi solo, dafa rëy lool ba foo ko takk weesu na ko. Ndax man jàpp naa ne jàmm dara gënu ko ci àddina ak ci àllaaxira. Ndax lu waay mën a am, lu mu mën a doon, lu rëy rëy bu ànd ak jàmm, loola nam ca war a bànneexu dëgg-dëgg ak na mu ko war a xewloo dëgg-dëgg du yomb. Moo xam alal la, moo xam pouvoir la, moo xam lu mën a doon rek bu ànd ak jàmm, defe naa ne nañ ko war a mën a jëriñoo dëgg-dëgg, duñ ko mën a jëriñoo noonu. Moo tax jàmm dañuy wax ne moo gën àddina ak li ci biiram. Te loolu sax waxumoo ko, Serigne Touba moo ko wax. Am na ci lettre boo xam ne bataaxel boo xam ne bi mu koy bind di ko yónnee taalibe yi, xëy na ñàkkul woon ay yëngu-yëngu yu amoon, daf leen a xamal ne man day jàmm rek laay wut, moom rek laay woote itam. Na ngeen moytu lépp loo xam ne day yëngal àddina wala muy yàq jàmm ci kaw suuf. Ndax daal ci teg na ndax jàmm muy ñaari baat yi koy tekk yépp ci arab, li ñuy wax assalaam wala assalaama ak alafia. Dale sax wala du wax jàmm ak salaam, donte am na tuuti nag wute ñaar ci arab bi. Mu ne ndax ñaar yooyu ñoo gën àddina ak li ci biiram. Kon loolu foofu laa ko teg, moo tax ma ne jàmm kon moo gën àddina ak li ci biiram. Am solo ak jàmm it yomb naa layal lool. Ndax boo seetloo bu dee ci wàllu diine, l'islam mooy suñu diine ñun ñëpp. Te it naka jekk moo mas di doon diine itam. Amul jenn diine joo xam ne suñu borom mas na ko wàcc ci biirant te du l'islam. Xëy na turi yi ko ñenn ñi jox ak tolluwaay yi, maanaam niveau yi mooy wuute dale ci yonente yàlla Nuux, gis sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'islam lañ mas di yor. Loolu yàlla firndeel na ko bi mu waxee ne charaa lakum min addiini ma wassa bihi nuuxan wallazi awxayna ilayk wa ma wassayna bihi ibrahima wa muusa wa isa an aqimu ddiina wala tatafarraqu fi. Wax xam ne la ma joxoon Nuux ci sharia ak ci diine, loolu laa jox Ibrahim, jox ko Muusa, jox ko isa, loolu it laa la jox yow sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Te loolu mooy ngeen taxawal diine jenn diine ji rek la. Moo tax diine doo gis fenn fu ko yàlla defee mu nekk pluriel, maanaam mbooloo. Ba tax na diine jooju rek moo doon l'islam nag. Moo tax mu wax naan inna diine indallahi al islam baatu islam nak boko tekke cete deug ciosan la mi ngi joge ci baat bi nga xamne moy tekki jamm ci arab moy assalam su nga fofu rek dang fi dal li woné nang fi gis ne kon am solo jamm feñ fi moy diine ji yalla gëna fonk te moy ji wacc ci asaman dalé ci nuh mi nga xamne moy duaya yonenti yeb ba ci ki suñu borom mu jigeene ci yonenti te moy ki ci gën di sallallahu alayhi wasallam diine jamm la leen joxone kon baatu islam ci bopam boko setlo donte islam day tekki ak nongu wala ak jebbulu nit ki jebbal bopam yalla te bo xolé itam ki jebbal bopam yalla kay moy ki nga xamne bëgg na jamm adina ak alakhirah ndax ko xamne da ngay xëccio wala ngay xulo wala ngay xex koku do nango joxe sa bop tax bo xasse joxe sa bop rek kon yaangi wut jamm lu motax diine ji baat bi boko delo ci ciosan la salam yi tekki jamm lay wundu
5: deug le señ bi jeene jeuf mbokki deglu ci ñene fm 88.6 ci dakar jant bi fm 95.2 ci diwaan touba ak liko war yaakaarna kep ko xamne si ne bëgg nga sax ci jamm li boko déggé dina la doy wax deug yalla mu nekkon seen mbokk daam Coumba Gueye fi ci Espagne ngir radio ci ñere FM akum jantam
4: baatu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yaaka baatu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yaaka.

sidna ali ndire jeul sa yar bi ñu ko ci sargal bu baaxa baax du ci nimbole wa selem laaji mbey ñu ngi leen ni son excellence ni serigne modou fi serigne mané bilal serigne abdullah yad serigne jil sar cha selem

ay ci ñong ki adiyal bu baaxa baax serigne abdou kan touba refan bokh di juni mbolen wa touba refan bokh abdou sakor gi ñu ko deg juuf ñu koy ziaré serigne abdoullah gi ci koloba ñu koy nuyu di ko adiyal aladji dam sen croisement cambrin ndongal mam cheikh anta aladji mbay fe bay fall bi ñu koy baye xel ak mbolen wa croisement Serigne Ndongo Diack Massa Likul Jinan ñu koy némé ko

0: awa suraar
1: ay ci bokki batay nuwe ci yor yor gi jëm ci ndjolor gi ni 12h botal na fuk similaku juroom med ndio batay 88 628 0618 batay nuwe and ak serigne mohammedou mustapha sek di ci begal di sarga serigne abdoulaye fay mi ko sakko wona deggu ak mbollem soppe yi ko safo di ko begge laaji morsal ñu ko ci baye xel serigne cheikh nyaakh ak mbollem wa zodida al imam ñu ko ci baye xel gorgu ci ruxbi serigne fatou mom serigne salih serigne modou mbaye serigne salih ñu koy nuyu day faru do musu mundu xabar ñu ko ci baye xel adiangonem seigne fallu ñu koy nuyu
2: hadiyati min ilahi war rasul
1: serigne mor gendari gat ñu koy baye xel
3: ci di rek
1: alhaji mom ci xana ngom borom ko lu keur mor sen jere jeufati serigne mam mor ndjay borom ties talib seigne am di xedi fall ñu koy nuyu seigne ko degge gi na ko degg lol ko de
2: Isa katab
1: harfa
2: hustumunan

cina fila ak werde bañ soqi ngeen yi julit yeb ñona ya la fan arsé ku melne cheikh sidi mohtar do tu ñew ci soosé benno julit yi mo doon liggéeyam ndam limu ci am kenn mësu ko am seigne sidi mohtar mo ne won beugatuma deg mourid mbatati jaan di qasmu romja ma di sanni awsan lutax ya wutu won bamba mi wutu yonen ba motax nga

0: Serigne Sall ñu da xamal yalla ak yonne ak yonne ni beugal tarbiya mo ko defal
1: ñepp
0: wutu ki ni amatu.

0: ملك الملوك يا
1: شعب
0: لا تفرحوا
2: Julli di waxtu julli bi jot nga fi ci Touba ak liko wor ñi ngi abbu micro gëni jàngalé Cheikh Abdoul Khadir Mbangé jàngalé ci li nga xamni mom mo di notu gi bu ñu noté déllawat ko ba benen waxtu notu jot kon ñu maasé téwlu ko bismillah.

0: amna ñu dem sax bay ñaan bëgg xin wi nax say far ben yoon ndax ñu mëna ne ci jamm té loolu dafa am yu bari bari yu ko waral yo xamné jangaton nañ ko dañ koy gëna jangat di pousser suñu xam xam suñu xalaat ba excef yi nga xamné ex nañ fi tay ji waye duñ bay duñu tok rek di xol faw chaque fois ñu jël waxtaan ji gëné ay mesure di yeer nit ñi di wax fi nga xamné mbir mi liko andi fi ak liko tax mu ñew ba fi yoyep dañ ko mo lañ fasiyene jangat waye ñu and ko ko xamné borom xam xam bo xamné geussu na ci won bu yag yag depuis 2012 wala depuis lako jitu lol ñu geussu won ci bu bax andi won ci ay xalaat andi won ci ay solution te bobu yakarna xaju ron bay exifé andi won ci ay solution tamit te lepp ñu tekkon ko ci xam xam bu leer bu weer bu leer nañ muy serigne mbakelo tierno ñu gis ne ay yëngoom lu ci bari bari ñu ko jëmele ci dëkk bi ci serigne bi ci nekk du dama dama muy jambar jo xamne du noppul guddeg beccëk lepp ci xam xam bopam ci moy bopam ci gor gor lu bu baax baax ci bari nak ci lu melni da nañ ko and ba nak mom andon na ci jotaay bobé ci loy nga xamne mo amone ta la ko jittoon moy don jëmele ko ci dong daal don len fotal di def ay liggey bu am solo ci fofu lu ñëkone initial la ci commission yi lañ bokkon di ci def di and ak mom liggey bobu mo nekkon xalaat bu rafet bo xamni tay ji biñu exé fi man damay xamni li xawon nañu alerté won bu yag yag mom lañ andal ci jotaay bi kon waxna sujet bi ak fi mi dem kon damay jox rek serigne mbakelo tierno mu nuyu mbokki su ko defé ñu daal di mëna tabbi ci biir jotaay bi serigne mbakelo tierno bismillah ya nga and rek ci réseau DTL jant bi fi ci touba 95.2 cianeram ci dakar 88.6 waye lerg fi ci lu 94.6
1: wa alaykum salaam wa rahmatullah serigne ahmadou sama jarbat ma ngi lay nuyu bu baax di nuyu borom keur gi serigne cheikh aliou sunu wala sunu serigne di ñaan nak sunu borom mi nga xamne moy borom sutura borom xewal borom yermande mu feñal te dole feñal ay kemtanam ci saibul fadila serigne muntaha mbake may ko fan wu gudd lol yok fan wi lumu dund doyul bolé ci wër ak tal barki borom touba di tambalé nak tay bis niki tay le 12 août waaw le 12 septembre pardon ñu fatlikou bu kenn ci nun di kenn ci nun ñepp serigne ahmadou mokhtar ndeysan yalla na sun borom doli ay leram borom yermandé borom xam xam borom dal ko xamne dekk bi ak mouride rek ko ñoroon te mu xamone ci nak lu bari lo xamne laaju ko xam xamama ko ko may ñu ngi koy fatlikou bu baax diko jaalat ñun ñepp kenn ku nekk jaal ko sa mako nax kenn ku ne fete won la la ci sa biir fo xamne da nga japp ne yow rek la fa fete kon serigne ahmadou mokhtar mom aduna duko faté mukk histoire duko faté waye njabot gi mu jabotel bopam mom rawati ca ñone muy njabotu wa dara khudus gem ñu jaaré fa itam di nuyu ak sargal ka ñaanal serigne cheikh madina mi nek ci bop buy mbind ak dara khudus waye nak jaaré ko ci serigne abdourahman ma nga xamné monu nekkal ci keur serigne cheikh ahmadou mbake gayna fatma ak njabot ga nuyu serigne moustapha mbake mom serigne mbake mohammed di fassiyene taxaw tem ci lepp lo xamne li war nañ ko meuna def ngir jariñ askan wi lu mu new nu sax ci rek baña bayyi ndax yefi da melne kuy xaddi do bok kuy mer do bok kuy bayyi do bok ndax lepp li tax nga man ko def mom bis bo gisee xey ko bis bo xeye gis ko bis bo xeye gis ko waye nak da ngay wax rek te teewu bayyi ndax bu fekke meuno def mom meunuma def meunuma wax lolou day metti bo munta def man la wax del fexe nak bay wax lo xamne mom lu aduna yag yag yag suñ ko defee gis ci njariñ waye buñ ko defut dañuy dem bop laal mur mu wagniko ne li wéré su ci dem kon lolu itam ñu koy santé suñu borom bu baax émission bi nak lima ci contané moy ndey émission bi ci bopam li tax ñu di ci wax lu ci ëpp dañ ko sékkando won ñu diko defando ndax dëkk bi amna fu mu jaar ba amna fu mu aksi
2: ay inconvénients yuñ fi xamutone feñ na fi inconvénients yoy mujj nak far jël place avantage yi ba kenn faté kenn mënutul xam lenen sax danaka luddul lool fi ne mom lo mëna am tagali kokum ndoxalo ko gënal wa té bu ñëk nak dañ né won dëkk bi amutum ndox ñi joyum ndox waye légui señ bi fi ne bo né ndox rek ñëpp soj kon xam nga loolu tam fi ne lu doy war la lu doy war la lool da am ah am nga émission day am nga émission légui nak yaay tib rek fu la neex su ko défé nu fexé ba nit ñi nga xamné ñoo ñuy déglu ñom ñepp seen xel déllu ci wat ci fan lañu jëgé woon fan lañu jaar lan lañu tek fim toll su fekké né limu tek nak mom ah dafa am sik nu fexé ba mu téggi ko ndank té tégg lénen bu fekké né dafa déssé mat ñu fexé ba matal ko ndax nit ñi mën ci jariñ ndax nit mom environnement bi mu dëkke day lepp ci mom kon bu environnement bobé pollué mo xam xet yu bon la mo xam ndox yu ko bokut ak yi mi nan la mu manki ko wala mu upp ko lum ci don day indi problème kon lolu mom wax deug yalla problème bu maga la bo xamné kilifa gep gu fi jaar am nga lo ci def am nga lo ci santane ñing koy sante amna luñ ci def waye résultat bi tay mom bi ñu jakar lool da mel ne wares nako sugule ñu ngi siaré ñepp nak di béral nak nuyo suñu wala rew bop Serigne Moustapha Lakaram di kenn ci ñun di suñu soppé di suñu wala ré di ko xamné fu ñu mësa nek rek fek na nu fa ni ko baxa waye ñu jale aussi njabotou Serigne Chaibou Mbacke Serigne Amsa ak Serigne Abdou Samad sunu xarit ak Serigne Fallou ñom ak ñom ñep rek waaw ci sunu wajur wo bax wo yi dem yal na ko Serigne Chaibou teru
0: amin
2: te bolé ko Seyna Mohamed sallallahu alayhi wasallam jaarani ko ci loxoy Serigne Touba Khadim Rasoul te barke ba dess fa ñom ñu ngi lay delo kaddu
0: ñu jerejeuf machallah serigne diaré tamit ziaré njabotou serigne bakki bousso
2: si
0: ñamit tessane sen
2: khalifa sen khalifa bi wa exactement serigne omar wallahi ko bax wallahi ko bax
0: bëgg lu bax bëgg
2: serigne wallahi wallahi vraiment
0: ligéel ko te bëggon radio bi nak surtout
2: deug la ndaysane deug la
0: mel na jëflante kat ak Seydou Blaye Sam mi ñom ñaar
2: resa ak sa
0: ko fon kon radio bi la te
2: bëggon radio barkal borom xam xam day bëgg communication
0: ba deug la
2: lool la ndax moy boom gi nga xamne ci la xam xam di jaar ngir dem
0: deug la
2: fimne boom gogu bu amul xam xam dana jafé lol pour mu law
0: deug la dé
2: ndax tank lay doon té lolou par ben lay mëna jël té borom xam xam jangal ben arrangé wuko
0: da deug la
2: soti ci bu mbambulan gi mu jall rek kenn ku né nan la nga tollol ak sa
0: machallah sëri ma ngi biglo ci jotaay bi kon bokk yentem ci démé ba 22h30 rek ni ko lan défé dañ lay mëna ubbi le téléphone bi su ko défé ñu mëna jaar ci 88 628 1337 comme ni ko waxé ñu ko da and lu bari waye wax na ci jël bëng mom dañu sékk lu bari nijaay ak xarit len lu bari lool mo
2: xam
0: ko wala fi né dabay ki djéggul ndax fi né émission bi dafa fekkon mu xat lool te bari ay fu mu waron dem ak lu waron lijeenti mom waaw lu baye cër bu ma jox rek ak yeneen yu bari rek ak bëgg jëri askan bi motax mu def yeen sacrifice ba néma dal bu sa yalla da na mëna nek nañ ko programmé kon dal lool nako ñepp ñaan suma may ko katan ak wër akhewal ba meuna weyela liggey Cheikhna Ahmadoul Khadim bi kon seri xamna fiñu tambalé rek xamna moy fuñu tambalé ak lan moñu patax ñu exé fi waaw ngeel benuk mbir mi ndax inondation ya ko wax légui fukki at ci ginnaw duñu wax rek inondation ci Touba amul won am ken xam ko légui ñu dem ba nek ben phénomène bo xamné mi ngi ñu xoj ba add ñu fa xamné ken xamul fan la lolu lan moñu ko andil tay luñu ko jural lan lañ def ba am ba exé fofu
2: deugle manam xam nga bo deglo Serigne Moussa ka buy wax allu mbafar manam danaka day allu bo xamne danaka dara new fu won mom mbafar moy liñ wax les esprits allu bi nga xamne ay esprit ñofa deug ginn ya njuma yek yu mel non ño ak ndeg menti ño fa nek ñi fi jëkke sang ci and ak sang bi ñëw it li dekkon di jafé ci ñom moy ndox mu fi jog mu fi jafé ndox mo ca mëna xam nak ñi doon liggéey raay bi té loolu xam nga loolu yag na sëriñ bi bi mi sant fi 86 bi ñi défar raay bi danaka 32 kon xam nga ni digënté 86 ak 32 mom ndox mom danaka mo fi rawon doom ju goor kon Ibrahima Fall Madior mu ñuy wax né téen biñ fi jëk bënn ñi ko bënn ci gar bu mag ba fukki escalier ak ñaar escalier moy wacc pour nga jot ndox mi ben tuba bu tuddu Wilson
0: Wilson
2: moko fi bëndul
0: le tare am solo la machi Serigne Yannick tare am solo am solo
2: gor gui Ibrahima Fall leg leg da nga war émission bo xamné dañuy tek tek bandam rek
0: waw
2: ñu déglu ko quoi
0: deug dem
2: muy waxtan di nga ci deg lo xamne sa nopi day saxal histoire yu
0: neex
2: señ bi dal comme non mu ko xamne
0: Wilson xam nga
2: Wilson Daniel Wilson fukki escalier ak ñaar ngay wacc tank ci ndox mi ñew kon ça veut dire que boba nappe phréatique bi jégué won
0: sorry wul
2: mais téréwul am gênéwul ken parce que señ bi bi muy dëkk fi ci li tarikh gëna yaatal ba ci juroomi at yim fi ne dekk bi liñ fi wagn ci ay buntu kër bu bari ba bari mat fuk ak juroom ñi wax juroom ñaari buntu kër nak dama japp ne sang sa lañuy konté waye daara yi ci wet yi mom sëriñ bu ci ne dañ am da genn daara ci wet ga mom fuk ak juroom dal ba ñaar fu ku ko xey mom na leer na mom mom yok nga tuti kon bobu mom xajna ndox ma bu bari woni du sene nit
0: deug la
2: bi juma ji ñew boba ndox gis ngeen ni mu jafé won manam ba ci nopi suñu nun ñi nga xamne nopi doono ni gone 1970 soy genn yoonu daru muslim rat gi moy fi tay ji fi canalisation bobu di ball ndox mi ab deug fi nekkon bay xanda bay cienou job xanda
0: ci buntu tokor bi
2: da wa so jadde touti melni ku dem keur ñom khadim gey fofu degup keur bay metal mo fa newon ba fay ñom cheikh tal ma ngi nuyu sama jarbat bay modou tal momitam fofu mu dekk non yalla keur khadim gey ñom su ko defé bu fekke ne yoonu daru musee nga continuer so doxé touti ba romb fi señ sidi nek tay jëm keur manjay jong ge keur ñu kebe fofu la guyuk model newon
0: deug la
2: amone na fi deg bu yaatu bu fi nekkon ñu koy wax deg keke
0: keke
2: wa deg di reey la guyuk bay model mo fa nekkon fofu la bay model daan campé borom keurub ya ci balaw ba ñoo ma ngi nuyu wa kërëm lu bu baakha baax ma sha Allah di maire bu nak bo xamne walam ci daru xudo ken xamul nu mu tol ñu ngi nuyu njabotam gep ma sha Allah bo continuer nga xaw melne ku bifirke sa droit dem penko be da ngay dal di ñew zone deg dakar xam nga fofu jëm keur seigne cheikh bass ñom ak fofu ndox mi na rek ponkelu mamum dega fi newon mo xamne ni ndox mi manam nun buñ ci daan sem da nañu ñew ba ci bat bo deme ci deg dina ñew ba ci bat te xam nga gonek sénégalais bu amé 16 ans day am taxaway
0: day am taxaw
2: okay 1m70 mom
0: okay
2: ñepp dañ koy romb acca so gëné jëm ci ci juma ji nga dugg ñandam fofa mom déggati won bo xamné
0: waaw
2: nga jëm armélie touti dégg nga fa encore nga dugg bir mbal fofu ñuy wax angal ngone gey jëm guyga nga gisati fofu deg ba nga remonter ca kaw melni ku jëm keur Serigne Abdoulaye Hadga fofu rombu keur daare Serigne Mohamed Rafai ji yek melni ku rombu fi pharmacie docteur xawma kebel xawma ci ndamatu jëm bori hôpital Ndamatu nga fekkati fa ponk lu deg bayil fofu jëmal yoonu mbakee wi ñaari deg yu maga ngi fi won benn bi